Dar tot o dată în ret, așa se hanbe si muscăreț, unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva ohne gând, ot mit nix verlost die Welt. Also, Gamma, du hast gar nix zu